0: Chers petits amis, je vais vous lire l'histoire de...
1: Chinese man.
0: Vous pouvez suivre avec moi dans votre livre. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez la clochette comme ceci. Et maintenant, commençons.
2: 2006ko maiatzaren 16an, Iruñean gaztetxeen aldeko bizikleta martxa egiten ari zirela, bi lagun zementuzko bidoi batekin kateatu ziren trafikoa moztuz. Gainerako 50 bat parte hartzaileak lurrean eseri ziren. Aurreko hiru urteetan Nafarroan 22 gaztetxe desalojatu zituztela salatu eta udaltzain bati txapela kentzeagatik kartzelan zegoen Xavier Herrearen askatasuna eskatzeko protesta izan zen. Iruñerria pizteragoaz kanpainaren barruan. Polizia manifestarien aurka oldartu zen.

Gaurko egunez, 2000ko maiatzaren 31an, ekintzaile bat Espainiako telebistako programarik ikusienetakoa zen. Gran Hermanon sartu zen, Euskal Presoen Euskal Herriratzea eskatuz. Naiz eta programak ez sekula aipatu ere egin gertaera, programa horrek 24 ordu emititzen zuen zuzenean, eta telebisten ikusi zen ekimena. Interneti esker asko zabaldu zen.

0: portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, zela bibera, zenozidioaren iriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo tren harinetik pasatzen da, non, jarriketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, zela bibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen droneretik, eta zonarizek egiten dituen, kafen, autobusetatik, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, TAFEN, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akzionen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, gainaren amairuan Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen gainaren amairuan elkartuko gara, TAFI, genozidioaren kin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta Bestelako portuari, genozidioak ez duela Euskal Porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxizaitez apartheidaren trenetik. Gora Palestina.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

0: Merkataritzaren zirkuloa.
1: Produzitu, gelditu gabe, saltzeko, saldu, gelditu gabe, produzitu alizateko, kontsumitu, gelditu gabe, edukitzeko, eduki, gelditu gabe, botatzeko, bota, gelditu gabe, kontsumitu alizateko. Kontainer tzarra, irekia. Erlojua gelditu zaie, gari biltzaiei. Pausaldi bat, arnasa hartu alizateko.

0: Arrastion, entzule maiteok.
1: Hemen gaude udan lanean hemen gu, jotake estudioan horrengoan ez.
0: Gure refugio klimatiko partikularrean ez.
1: Bale, egia ja ordu honetan, desente berotzen dela estudioa, eta Bilboko beroa ere oraino sartzen zaigula. Egia esan horrekoan domekan egin nuen zuzeneko zailan fresko gonginen hor, benetako hartatza parkeko refugio klimatiko horretan ez.
0: Oh, yeah.
1: Baina arazo teknikoa direla eta ezin genuen, ezin izan genuen zailoa grabatu, hor zuzeneko benetako zuzenekoa izan zen, ez? Era bat efimeroa, hemen grabaziotatik aratago, Helenik eta inbarkamen eskatu nahi dugu berriro ere...
0: Baina Heleni, berriro ere, barkatu.
1: Bera, ebilizelako hor, basaiatzen, lortzen, aparaiuak... zuzeneko grabatu alizateko,
0: baina
1: berandu esan genio, baina, ba, bueno, moldatuko ginela, eta estudioan grabatuko genuela.
0: Amore man genun oso azkar, ez?
1: Ta, bueno, amarkamena berriro ere, eta eskerrak, maialeni.
0: Beti eskerrak.
1: Hemendik. Eta, bueno, ba, hasiko gara saltzen apur bat, zergaitik egin genuen zuzeneko hori domekan, ez, eta zergaitik ere, saio hau eskuin motorrari eskainiko diogun, ez da? Izan ere, bueno, hau ez da gure ideia izan, kontzeptu ez dugu guk sortu, eskuin motorraren kontzeptua. Kontzeptu ba, sufluiela ez plataformako kide batena da, eta bera botu zuen ideia moduan, bueno, ba, kanpaldian, bere ustez kontzeptua landu behar genuela, ez azkenan, ba, bueno, sufluiela den aurkako borroka, ba, bada, autoan oinarritutako garraio eredu baten aurkako borroka, eta ikusten zuen hor, ba, beharra, azpimarratzeko, autoak kontzeptu moduan eta eskuin muturra daukaten harreman hori, ez? Bereziki eskuin motorrak autorekin daukon obsesio hori
0: bereziki hor bueno,
1: problematizatzea politikoki problematizatzeko beharra, ez? Orduan nahi zuen
0: argitu behar dugu odei ez dagoela hirugarren pertsonan hitz egiten, ez? Sufrilari eseko kide hori ez dela odei. Eta la beste pertsona bat.
1: Hori da, hori. Beste batek.
0: Ez zela jun izpilu baten aurrera esatera bai, nik uste dut egin beharko zen uketela ez, irratxa jo bat zuzenean hor. Beste pertsona bat da.
1: Hori da, beste batek sortu zuen pegatak eta guzti egin ditu. Ba, bueno, pegata bi eredu, bi pegata eredu daude, nahiko politak egin jasun auzo eta herrietara helduko ziren. Eta bera potasun, bueno, beharra, sufren alko kanpaldian, hori gaia tratatzeko beharra, podcast baten bidez, eta, bueno, ba, kurtu zitzen podcast bakarra hori egin zezakela, eta, bueno, preste gontzitekela, ez, akampara joateko, ba, gurea izan zen, eta, bueno, guk desafioa onartu genuen, ez, eta hori biliginen jotake, ba, eskuin motorra kontzeptu horri, hori edukiz betetzen, edo, ez.
0: Hor, beste gure podcast anaiak, ez? Ez zeuden prest, ez gelditu makinak edo hauetako podcast bat ez zegoen prest. Bara izan gara.
1: Ba, nik usteku azkena, ba, bueno, eskuragarrenak inena, ez? Merkeen.

0: Ai, deixa't veure.
1: Gustis, merquè.
0: I s'ha d'haver estat aquí i hagués en camiseta, com vaig dir, és que no per tard d'usten gustia, i estic guries i txegol aldo camiseta, i un negoci bat de mango i sugo, golca.
1: És la meva resco, és la meva resco.
0: Eta, bueno, orduan hori, ja intronak puru bat aurrera datu dugu, zein izango den gaurko saioaren ardatza, ez? Autoindustria, eskuin muturra, autoren kontzeptua.
1: Hainbatetan landu izan dugun gai bat berez.
0: Hori da, eta nahi duguna azteko azpimarratu, bueno, hemen, oza, gure elburua ez dela inundik nion esatea, autora biltzen duen jendea, fascista dela, ez?
1: Disclaimer, ez? Disclaimer.
0: Panorama nahiko iuna izango zerako, ez da? Izan ere, bueno, hainbat saiotan landu dugun moduan, autoa bada artefaktu nahiko transbertsala, gaur egun gure mugikortasun ereduaren zentroan dagoena era bat, ez? Egia denarren, bueno, populazioaren sektore zabal batzuek ez daukatera kotxerik, errealitatea gaur egun, bueno, jende gehiak edo kotxea daukola, edo beste baten kotxean, mugitzen dela, ez? Horba, dintxikikoak igual gurasun kotxearekin, pertsona nagusiak ere hor, eta, bueno, badau sektore batzuk, igual ez daukatena kotxerik, baina orokorren oso orokortu dago kotxearen erabilera, eta sektore ideologiko guztietara ailegatzen da, ezta?
1: Bai, izan ere, bueno, hau, landu izan dugu autoa, saioan, oin dela denboraldi batzuk.
0: Bai, ez dakit, ja, bigarren denboraldian, igual, edo, agian lehenengoko, inkluso, ez dakit.
1: Ez, oin dela, bi denboraldi, bueno, berdin.
0: Hore, guiko duzu, Irolako web horrian, edo...
1: Ze, arxibo guzti horiek hor daude, Irolako web horrian. Eta edozein kasutan, egia da, hor, azpimarratu izan genula, ba, autoa, badala, tresna bat, ez, heldu egiten dala, ba, gizartearen kapa oso zabaletara, ez, batez ere, pues, gure mendebalde...
0: Bai, zentro imperialistan, ez?
1: Bai, zentro imperialistan. Azken finean, badala tresna bat, bueno, erlatiboki popularra edo eskuragarri dagoena, ez? Eta zentzu horretan, bazuk esan duzun bezala, da bada gauza bat transbertzala, ez da beharrezkoa izatea, pues, turbofascista bat edo turboliberal bat kotxe bat izateko, are gehiago, gizartearen antolaketak berak, hein handi batean bultzatu egiten zaitu, ez?
0: Bai, behartu ere, kaso eskutan, kotxerik espaldin maukazu, lan batxuetara ezin duzu sarbiderik izan, adibidez, eta edo askotan ere, zerbitzu publikatari bateko, dependen un bizitzaren, ba, autoa izateak, zailtasun handia ekarri.
1: Ekartzen ditu, bai. Eta gero be bai, bueno, badaude incluso, bueno, beste mototako penetrazio batzuk, es, pues agian furgoneta izango litzatekena eredu argiena, es, pues adibidez furgoneta zenolako onarpena, miresmena edo incluso prestigio zera, es, ba gure gizartearen hainbat sektoreetan.
0: Bai, sektore eskerreko, sektore incluso ekologistetan, es, egiko luke.
1: Baino, azpimarratu nahi genuna saio honetan bada, naiz eta tresna transbertsal hori izan, ez dugula ikusten orokorrean, ba gure gizartean, ba bueno, sektore, hainbat sektore ideologikoetan, ba, eraiki egiten denik diskurtso bat, ba, holan oso sutxua, autoaren defentsan, edo, bueno, edo automobilen defentsan, ez?
0: Bai, adibidez, ba, bueno, segurazki furgoneta daukaten gehiengo zabal batek, edo uneko handi batek, ba, bilduri emango lioke botoa, ez? Baina, ez dugu imaginatzen, Arnaldo Otegi hor diskurtso batean, ba, furgoneten aldeko defentsa sutxu bat egiten, zaten, bueno, furgoneteroak dira, gizarteko sektore diskriminatuena, ez daukatelako aparkalekurik, edo horako diskurtsoa, pues, nahiko estramontikoa irudituko litzaiguk, ez da? Baina berriz, aurrerago ikusiko dugu modan, eskuin muturreko sektore batzutan, bai, antzeko diskurtso batzuk egiten direla, zaten, ba, bueno, autogidariak dira, sektore diskriminatuenak, edo sub kotxe giganten erabiltzaiek diskriminatuak izaten ari dira, defendatu behar ditugu.
1: Ezin direlako hirietara sartu, ez? Claro, ni, pues adibidez hori, ni italiarra naiz, eta nahi du nire suba sartu, ba nire...
0: Milaneko zentrora, eh?
1: Hori da, edo, ez dakiz edo, terrazako, ez dakiz herri batera, ez? Dituela kalestuak, ez? Ba, bota behar da herri hori, ez? Berriro eraiki nik suba sartu alizateko.
0: Ba, horako diskutxak, eskuin muturra, ba, bueno, ez dira rarrak, ez? Gero ikusiko dugu modan, ordan. Oso transbertsala izan arren, kotxearen apologia edo kotxearekiko obsesio hori ikusten dugu gehi bat eskuin muturreko sektoretan, ez? Baina, bueno, azteko, aziko gara kokapen historioko bat egiten autoarena orokorrean, ze, bueno, zetene gara oso transbertsala dela autoarena biratagar, ba, ez da, beti horrela izan, ez da, ze momentu historikoan aldugu kokatu aldaketa edo transbertsalitaterako puntua gorka.
1: Bueno, ondo esan duzun bezala, autoa, berez, bada historia daukan tramankulo bat. Ja, bueno, lehen lurrun motorekin, ba, bueno, esan dezakegu agertu zirela lehenengo autoak, ez azken finean automobil bat, ez, bada, pues, bere mugimendu propioa sortzen duen ibilgailu bat, ez, eta beraz, pues, olakor lurrun kalderote erraldoi batekin mugitzen zen katxarro bat, bueno, berez, ez, automobil bat zan, ez. Claro, zentzu horretan, argitu behar dugu, hasikera batean, automobilak bazirela, gehiago elitearen edo burgesiaren jostailu bat.
0: Ba, horako, ba, bueno, azte buru pasa, bueno, edo, oiek, asko rentista zine, ba, aztean zehar ere, ba, aizi aldirako, erabiltzeko, ibilgailu bat, ez? Okay. Zeke, benetan zentzu praktiko, ma igual, tranbia bat, tren bat, inkluso bizikleta bat, asko zez praktikoa goazen, lanera joateko, edo esketak egiteko. Baina, bueno, karrerak egiteko eta bar, ba, bueno, asmatu berri ziren auto hauek erabiltzen zituen, ba, burgesia edo noblesia, herrialdearen arabera, ezta.
1: Hori da, hori deigarria izan zen, bueno, deigarria da, berez, lehenengo automobilen artean ja bazeudela autoelektrikoak. Baina kontua da, bateria elektrikoen teknologia ez egoen ez oso garatuta, eta berez, bateria horiek, pues, behin erabilita ezin zirela berriro kargatu, ba, bueno, erregai fosilek, pues, azkar hartu zioten aurre automobilaren garapen horretan, ez?
0: Ah, etor gasolintek, berezik, ez?
1: Hori da. Claro, zer gertatzen da? Noiz hasten da benetan automobila, bueno, loratzen, ez? Edo bilakatzen zeo zer tresna bat ekidin ezina gure gizartean. Ba, batez ere bigarren mundu gerraren ostean, ez? Bigarren mundu gerraren ostean ematen da, bueno, beste jauzi bat, ez? Industrializazio prozesu berrietan, ez? Batez ere Europan, ez? Berrera eki behar zela.
0: Hori, zuntxik eta kreatibo ere ematen da, nola baitez? Europako hiri gehienak zuntxituta zeuden, bigarren mundu gerraren ondorioz, orduan, hor, ba, ere ikiziteken hiri berri bat, eta hor, irigintza hori, auto privatorentzako moldatu ziteken, ez da? Zezuklen aiputuzu modu, ba, erdi aroko zentro historikoak ez dira bat ere egokiak orokorrean autorekin ibiltzeko, baina berriz, bigarren mundu gerra ostean eraikitako zabalkundere moiek oso egokiak ziren, ez? Hor, Alemaniako hiriak dira nire ustez adibide argienetako bat, ba, Kolonia adibidez, edo sonotortokoak era zuntzituta gelitu zirela, eta ostean eraikizela avenida pasareko handi hoiekin, ba, autoak alik eta azkarren ibili zitezen, ez da?
1: Ja, errepideak sartu altziren, azken finean hiri barne kaldera, ez? Gauza bat, ba, lehenago, bueno, zailtasunak euki altzituzte, pentsatu dezakegu, bueno, hiri guztietan edo herri guztietan, ez zela egon Hausmann baroi bat, ez? Sortzeko super avenidot erraldoi batzuk, orduan, ba, bueno, zailtasunak zeuden, baina, bueno,
0: Hausmannen eredua zabaldu zen, no? Europa osoan, zera.
1: Baina, bueno, Royal Air Force ari esker, ez? Lagundu zuela hori dana txikitzen, ba, bueno, hiri berriak sortu zirenez, bazuk esan duzun bezala, pues, errepidea barrur arte sartu ziteken. Claro, zentzu horretan, pentsatu dezakegu, claro, baina agian ari gara fokoa jartzen herrialde kapitalistetan, ez? Eta, bueno, bai, herrialde kapitalistetan, ez? Bueno, autoaren nagusitasuna bai ikusi izan dugu eta nahiko agerikoa da, baina zer gertatzen zen, ez? Herrialde sozialistetan, zer gertatzen zen?
0: Burdinezko teloiaren beste aldean,
1: ez? Ekialdean, ez? Ekialde horretan. Bueno, hor, egia da, bueno, Europako herrialdeetan, eta hain, bueno, hainbat hirietan, bueno, hori bebai, ez Royal Air Force ari esker, baizik eta Wehrmacht ari esker, berriro berreraiki egin behar izan zen, baina egia da, batez ere, bueno, Sovietar Batasunean eredu urbanistikoa ezberdina zela, ez bazela eredu urbanistiko bat, askoz ere, bueno, esan dezakegu agian arrazionalagoa,
0: bai, komunitarioa ere bai, ez? Osea, mende batean individuan ipintzen zen, ba, hor, hainbat hiri edo, hor adibide garbiena, eraikuntza, bigarren mundu garen azteko eraikuntza, mende batean izango txetek estatu betetako suburberedua, nun, ba, hiriko zentroak ustu hain ziren, eta kanpo aldera eraman ziren klasertaina, bakoitza beretze individual horrekin, ez? Bai, ausokidekin, ba, bueno, bakoitzak beretze aukiz esan, eta berriz, ba, bueno, Sobietar Batasunan edo orokorrean, kialdeko blokeko herri aldetan, ba, pisuen aldeko apostu egin zen, behintzat, hirietan, ez?
1: Bai, batez ere, bueno, eraikitzeko, ez? Osa, bazegoen demanda oso altu bat etxe bizitzena, eta, era berean, ba, bueno, bebai, komunitatea sortze aldera, ez? Bazeuden hor, ba, bere kraioiak, ez? Zirela nola baiteko auzo erraldoi batzuk, ba, ze beraien baitan, berez bazituztenak, ba, biztanleek, ba, beraien gauzak egiteko, ba, baliabideak, ez?
0: Baina, puruak gaur egun 15 minutuko iria deitzen zaion kontzeptu horren atzeko zesor izan zitekena, ez da?
1: Hori da, kenduta agian, ba, sektore produktiboak, ba, askotan, karo, fabrikak ziren, ez, bueno, fabrika bat egian auzo une baten erdian jartzea ez da ideiarik onena, ez? Baina, bueno, bai bazegoen kontzeptu hori, ba, bueno, gure hiritarrek euki behar dituzte, ba, bueno, aizi aldirako espazioak, erosketak egiteko espazioak...
0: Eskola, eta, ere, etxetik gertu.
1: Eskolak, bai, zerbitzuak, pues, etxetik gertu, zertarako eukiko dute pues, iriaren beste puntan, ez?
0: Eta gero ere, bueno, garraio publikoaren zentralitate handia zegoen, ez?
1: Hori da. Baina, hala ere, naiz eta... Hau, bagaude esaten, ez, badegoela beste eredu bat, ala ere, bazeuden, herrialde hauetan, bebai, ba, autoarekiko, bueno, onarpen bat eta inkluso sustapen bat, ez, autoak baziren, ba, bueno, produktu nahiko kotizatuak, ez, jendeari, bueno, oie, auto bat eukitzea, ez.
0: Claro, ze, ulertu behar duguna hor da, bigarren mundu garen den ostean, produktibismoaren ideologia sartzen dela, sektore ideologiko guztietan, ez hor planetzen dena, bueno, gure herrialdea suntxituta dago, izan mende badako zein ekialdeko, bigarren mundu gurean era bat suntxituta zoten, ba, petxatzen egon Frantzia, Polonia, Alemania, egoera erabat penagarren zoten, eta orduan, berriro ere garapena lortzeko, helburu izan bada, alik eta gehien produzitza, eta hor sektore industrial fuerteak eukitza, eta horren barruan, autoaren industria zan agian prestigio handiena zeukanetako bat, ez? Igual, industriaren esposialaren atzetik, zeko, baina, bueno, autoen industria, eta hor, herrialde bakoitzak zeukan bere marka, bere enpresa referentea, ez? Hor...
1: Bai, gaur egun ere, agian, ba, burura etorri alzaizkigun marka batzuk, ba, ekialdeko blokean, ba, bueno, eukizuten beraien loraldia, eta garatu egin ziren, ez? Pues, adibidez, Skoda, ez? Txekiar Republikan... Dacia errumanian, Lada errusia, bueno, errusian beste hainbat marka zeuden, baina, bueno, desen kasutan, baseudela, ez, hainbat automarka, eta baseuden, bueno, bertako herritarrek, bueno, baseuten sarbidea, ba, olako produktu bati.
0: Ba, jordan hori, kompetentzia industrial horretan, ere, ba, ba bi bloke, egin zuten aposto, bueno, autoindustria, indartzoak eukitzeko, ez, eta hori, ba, inkluso, RDA moduko eredu batean, ba, Trabant autoa ere, orokortu zen, esen heldu, mendebalde kapitalistaren motorizazio mailetara, baina, bueno, horere motorizazio arekiko apostu fuerte agon zen, ez? Orduan...
1: Hori, agian, ba, 19. mendean burdinbideak izan ziren bezala, ez? Trena eta burdinbideak, ba, bigarren mundu gerraren ostean, bueno, autoindustria, ez?
0: Hori, atxean gelitu nahi ez bazenuen, bazirudien, horren aldeko apostua egin behar zenuela, ez? Orduan, bueno, hori zen kokatzeko nola itzelan, oso hegemonikoa izan zen autoa, ez?
1: Ikuspegi desarrollista eta produktivista batetik, bai?
0: Duko gara gehiago hortan. Horren ikusi dugu, bueno, historia orokor bat, ez? Bueno, auto oso transbertzela zela, baina hor egia da, eskuin muturreko lehenengo gobernu horiek ere, rol importante daukatela autoren orokorpen horretan, ez?
1: Bai, egia da, esan dugula, ba, batez ere loraldia edo bumba edo standa egiten dela bigarren mundu gerraren ostean, baino badaude aurrekari oso potente batzuk bigarren mundu gerraren aurrekokoak.
0: Justo bigarren mundu gerra sortu zuten hien partetik, ez da?
1: Hain zuzen ere. Eta, bueno, aurrea eramaten zuten herrialdeak ez bal, bueno, agian gutxienez ez modu praktiko batean, baina gutxienez bai, bueno, ideien aldetik izan ziren Italia, Alemania eta Estatu Batuak. Ideien aldetik Italiaren kasua, ez? Ze Italiak ba, euki zituen ideia, bueno, izan zirenako aitzindaria.
0: Oso berritzaileak ez fasismoa bera ere, oso berritzaileak ere garaia. Oso Italian aportazioa handienetako bat.
1: Hori da, baino gero egia da ejekuzioan, pues Italia, bueno, euki zituen.
0: Alemania superatu zuten.
1: Bai, eta ja, astatu batu harrak, ba, beste biei gainditu zituzten, ez? Baina, bueno, hau zergatik dago, ez? Nola baiteko loraldi hori Italiaren kasuan. Bueno, Italian, ja, zikera batetik, ba, abanguardia nahiko berezi bat sortu egiten da Italian bertan, ez? Futurismoa deitzen dana, ez? Agian gure entzuletako bat, ba, bueno, arte derretakoa edo baldin bada, pues, bueno, jakingo du. Baina, bada, mugimendu abanguardista bat, ez? Mugimendu artistiko bat, bueno, artistikoa edo kulturala zentzu zabal batean, ba, egiten zuena olako apustu bat bizkortasunagatik, ez? Bazegoen liluratuta industrializazioak ekarritako berrikuntzengatik eta batez ere abiaduragatik, ez? Bizkortasunagatik. Eta zentzu horretan egiten zuten olako apologia oso potente bat, ba, lasterketa autoengatik, ez? Esaten lasterketa auto bat bazala, nolabait, maisulan bat are ikaragarriagoa, ba, Samotraziako garaipena baino edo Miguel Angelen Davida baino edo
0: no. Zera, artearen adierazle garbiena hori zera, ez?
1: Hori da. Bueno, bebai pentsatu behar dugu garaio honetan, bueno, lasterketa auto bat, zala gauza bat, nahiko artesanala, Baina, bueno, edozen kasutan, hori ikusten dugu, ez, bai, apustu hori, ez, abiaduraren gatik. Gero bai, abiaduras aparte, bo, bueno, bai, egongo da, gerrarekiko miresmen bat, violentziarekiko miresmen bat, eta horbe bai, egongo da, bueno, kaldito bat.
0: Fasismoara urbiltzeko, ez da?
1: Fasismoara urbiltzeko, eta inzuzen ere, alderdi fasista. Eratzen danean, ba, hauek, bazukatela nola baiteko, ba, elkargo bat, ez, futuristek, pues, bai, batuko dira, pues, bueno, oso posik

0: talai alderdi fasistara, ez? Claro, zer gertatzen da hor? Bueno, fasismoa boterera ailegatzen da eta topatzen da ideia iraultzaile batekin. Ideia guztiz iraultzaile batekin. Dala, autobidea.
1: Claro, oita ya bide bat esetea, bueno, a ver, o sea, osondo de karroak, osondo de bizikleta, baina horiek guztiak kanpora joango dira, eta hemen zentralidade hartuko du, errepidea gerekiko dugu, bakarrik, autoaren txat, ez da, egia da hori, dugu nahiko naturalizatuta daukagula autopisten kontzeptua, baina bere garaian nahiko jebia izango zen, ez da?
0: Zeharo iraultzailea, pentsatu behar dugu, orokorrean Italian, bueno, bideak baseudela, ez? Bueno, errepideak...
1: Batzuk erromataren garaitik, ez?
0: Batzuk erromataren garaitik, ez? Errepideak, bueno, baino, hortik orokorrean, ba... Bueno,
1: edo norioan ziteken, ez? Oinezkoak, astoak...
0: Bizikletak, gurdiak, ez? Orduan, bueno, modu nahiko berritzaile batean agertu izan autoestraderen kontzeptua, barkatu nire italianoa, bueno, nik ez dakit italianoz, nire nahiago bai, baina ni ez. Eta, zer gertatzen da hor? Ba, tipo batek esaten du, bale, guazen egitera autobidea, guazen egitera errepide bat, zeinendatik bakarrik jun ahal izango dan automobila, ez? Azkar juteko. Eta zein izango dan lehenengo autoestrade hori? Ba, autoestrada de Ilagi, ¿es? Lakuen autoestrada Sijoala.
1: Oso beharrezkoa.
0: Oso beharrezkoa batzuentzat, ¿es? Sijoala Milanetik Barese eta Komora, basirela olako bi hiri txikiago batzuk hor, pues iparraldean.
1: Laku batzuekin.
0: Claro, hau zeinentzako san. Ah, bueno, san, pues
1: Zeboski fabriketako langileentzat, ¿es? Hor, ba bueno.
0: Claro, basan Milaneko burgesiarentzat, ¿es? Junalizateko, pues hori, de vera, pizka de veraneo, esaten den bezala. Balekuietara, zirela, ba, pixkat aizialdi txokoak, ez burgesiaren aizialdi txokoak.
1: Gauza, ulertu behar dugu, 20. hamarkadan Italian autoa luxuzko produktua zela. Hori da. Horretik, nahiko ondo ulertzen du apurat, ere, honek bandizkigu pistatzen, ba, fasismoak norentzako gobernatzen zuen ez, egiten zuen, bueno, errepide bat, gastatuko dugu dirutza publiko bat, bakarrik autoentzako bide bat egiteko, dela, bueno, burgesiaren jostaiua laku batera joan daitezen, ez?
0: Hori da. Wow, egia da, hasi egin zala 1921, ez? Fasistak boterera heldu baino lehenago, baino eta bueno, bukatu egiten da 25, eta hor bai Mussolini ja agintean zegoen eta
1: inaugurazio potolo bat egingo zuen,
0: eski. Ah, la bella, ez?
1: Erromatan imperio berrezarriko dugu honi esker, ez?
0: Hau izango da, hau izango dira gure galtzada berriak, ez? Claro, Mussolini gelditu izan txundituta ideia honengatik. Baberez basan hori, gauza berritzaile bat, ez, nolabait, ez, txispa italiko horren erakusle bat, ez, zelako genioa daukagun, eta hasi izan proiektatzen olako bia, bueno, biak leku guztietan, ez, ba, agian garrantzitsuenetako bat izango da, ba, 1922 irekiko zan Turin-Milan autobidea.
1: Y centro industrial importante, Lotus, ¿está?
0: Hori da, baino, bueno, orokorrean, ba, bueno, Italia osotik zabaldu egingo ziren autobidek. Eta batez ere, hor, azpimarratu behar dugu, zukondo izan duzun bezala, autoa bazala, luxuzko produktu bat, ez? Azken finean, italiar gehienek, zekaten automobilik, eta ez zuten amesten, eukitzearekin hoietako bat. Baina, Mussolini gonesan zun, bueno, hemen, egiten baldin badugu, apustu hau, ez? Honek ondo etorri alzaigu, hainbat gauzetarako, ez? Alde batetik, bueno, bada olako ikur propagandistiko potente bat, ez? Bagaude gauza oso berritzaile bat egiten, badirudi, ba, bueno, bagaudela etorkizuna argitzen.
1: Ba, futuriste gainera propaganda nere lagunduko zioten, ez da, desente?
0: Hori da. Eta, zentzu horretan, claro, esaten zuen, bueno, alde batetik hori ondo atorkigu, eta gero bestetik, ba, zegoen olako asmo bat, ba, modu militar batean edo gerrarako erabiltzeko autobide hauek, ez? Ikusiko dugun bezala, gero honek zuen euki olako arrakastarik, alde batetik, ba, bueno, bigarren mundu gerra izan momenturako, pues, autoestrada hauek zeuden oraindik garatze bidean, ez zuten sama hain astuna sostengatzen, ez, pues, hortik tanke bat pasatzen baldin bazan, pues, autobidea buskatu egingo zun, eta gero horretaz aparte bai, pues, bueno, Italiako parke automobilistikoa oso txikia zen. Zentzu horretan, claro, ora agertzen da Fiat, ez? Fiat izango dala, ba nolabait, bueno, ba zeuden beste automobil marka batzuk Italian, baino Mussolini
1: horren handeko apostua egin zuen, ez?
0: Mussolini esango du, bueno, zu izango zara nire txapelduna, ez? Nire txapeldun
1: zuzera aukeratua, ez?
0: Hori da, eta zuk egingo didazu automobil bat herriarentzako, ez? Bueno, nolabait herriarentzako edo gutxienez zabaltzeko aberzeinek
1: ere klase ertainetara edo bentsat, ez?
0: Eta hortik agertzen da Fiat 500 Topolinoa, ez? Fiat 500 Topolinoa bada automobil bat, bueno, printzipioz Mussolinik eskatu zuen edo bueno, eskatu, exigituko zuen tipuak,
1: ez? Agindu zuen,
0: aginduko zuen, ez? Automobila 5.000 lira baino gehiago ezin zituela kostatu, ez? Baina azkenean, ba bueno, badakigu guztiok nola doan asuntua, eta ba Fiat Topolinoa saldu egiten zan, ba 8.500 liren gatik edo lako zeo zer. Bueno, jendeak ideia bat egin dezan, ba langile espezializatu baten soldata kontuan hartuta, ba bueno, 20 piko hilabete, ez? Baina langile espezializatu bat.
1: Oda, bueno, a ver, herriaren txatere esen,
0: ez eguen egin, ez eguen egin, ez.
1: Igual, ba, hori, ba, ya kontablea, edo, bueno, kargo ya pur bat altua, hori, kalko zuten erosi, ez, baina oraindik langile klasearen txat, ez eguen horretarako aukerarik, ez da hori ya beranduago etorriko zen.
0: Orduan, azkenean, ba, bueno, bai, ideia oso berritzailea, ez? Ba, oso bat oso, ez? Izugarria, baino gehiago propagandan gelditu zan tresna bat, ez? Azkenean, ba bueno, pizkat Italia fasista guztia bezala, ez? Gelditzen zala pa pizkat, pues hori, propagandan.
1: Ba, imperio romatar berria, hasta aquí ser, lau gauza, baina gero benetan.
0: Baina gero benetan herrialdea, pues hori, erdi pandereteroa, industrializazio oso ahul bat, ez? Azkenean.
1: Bai, iparraldera mugatua, bakarri, ez?
0: Eta, pues bueno, gero hegoaldea zeukaten, pues hori, azpigaratua guztiz, eta modu nahiko, ba, bueno, abandonatu batean, ez?
1: Ba, claro, beste herrialde bat etorri zen, ez?
0: Eta notar.
1: Nolabait, bueno, sistema hau era serioago batean aplikatzera zen dezakegu, ez? Seriotasun alemanearrarekin, puntualki.
0: Eficientzia germanikoa, ez?
1: Era eficiente batean ezarri zuten fasismoa Alemanian, ez da?
0: Hori da.
1: 23. urtean. Eta hor ere, bueno, gustatu zitzaien, ez? Autoaren industriaren rollo hau, bai, autobiden kontua, ez da?
0: Argitu behar dugu, ez? Autopistaren ideia hau, ez? Autoestraren ideia hau. Ba, bueno, hainbat herrialdeetan arrakasta eukizan zuela, ez? Ba, hainbat herrialde bidali zituztela ingenieriak ikustera ber, bueno, esto como chuta, no? Eta Weimarreko errepublikak berak be, ja, bueno, proiektatu zituen gauzatxo batzuk, edo pentsatu zuen, bueno, egin dezakegu, ez, gube bai, ez, autobide batzuk, autopista batzuk.
1: Igual Berlinetik Baltikora, edo.
0: Edo lako zego zer, agian, ez, kasualidadeagatik. Eta Weimarreko Errepublika, bueno, lehenengo pausu eman zuen, 1929 eta 1932 bitartean eraikiko zan, Hamburgotik Bonera, zijoen autopista, ez. Baina, Hitler agintera heltzen danean, ez, 1933an, hor bai benetan ematen dela, ez, boom, askoz ere handiago bat, ez, autoban, ez, autoban sistema hori. Claro, zertarako, ez, zertarako edo zein zan honen ideia. Ba, bueno, alde batetik egia da, autopista hauek ematen zutelako, ba, sentsazio, bueno, kasi futurista hau, ez, bueno, hain zuzen, ba, etorkizunera doa, goa zela, bueno, hauze da idea superberritzailea, hau da, gauza bat superberria, ez, eta horrek propagandarako, pues, italian bezala, balio zuela. Baina gero bebai, pentsatu behar dugu, 1929an, krak ekonomiko oso potente bat egon zala, eta hor, Alemaniari, ez, ondo zetorkion, olako obra publiko erraldoiak egitea, bazken finean, ba,
1: lana emateko jendeari,
0: ez, langabezia arintzeko, bazegoelako olako langabezitasa, bueno, oso altuak. Orduan hor, hasi ziren eraikitzen eta eraikitzen, ez, autobideak, baina esan beharra dago be, hor, bueno, efizientzia germaniarra beti dala, ez, pixka susmagarria, ez, eba zeuden autoban batzuk ematen zituztela lako vuelta arraroak, ez, ze, alde batetik bebai, basan, bueno, efizientzia baino gehiago batzuetan bilatu egiten zan paisaiaz gozatzea, ez?
1: Normalmente ikusten zen konexio, ez? Aldi batik, regimen naziak teknologiarekin zeukan lilura, baina aldi beran paisaiarekin zeukana, ez? Ordo, no, ba, Germania berri hori eraikitzea tradizioa eta etorkizuna batuz, ez?
0: Hori da.
1: Autoban hoien bidez, ez?
0: Hori da, gero gainera bebai, a ber, horrek bebai ematen digu pista bat, a ber, zeinek zekan kotxa eta zertarako erabiltzen zuen, ez? Osa, zu baldin bazara, burgez bat, ba, segurazki egingo duzu lan, pues, bueno, zure irian bertan edo zure etxetik gertu, eta gero automobila erabiliko duzu, ba, segurazki juteko, bueno, pues, aste buru bat...
1: Bueno, akampatzera hortik, ez? Akampatzera hor...
0: Basala oso...
1: Baso alemaniar...
0: Hori da,
1: edo... Milenario hietara, ez?
0: Claro, basoa zu hor, zure autoan hor, gozatzen paisaiaz, ez? Claro... eta zentzu horretan, nola ez, bueno, Hitlerrek, bebai, pentsatu zuen. Bueno, guk bebai behar dugu auto bat, ez? Auto bat herriarentzako, ez? Eta hortik sortu egin zan, bueno, azteko Volkswagen, ez?
1: Ah, izenak berak hori esan egin duela, ez? Volks herria
0: eta... Eta...
1: Volkswagen autoak.
0: Zehazki, Volkswagen kakarraldua.
1: Modelo zehatz bat, ez? Simplea, utilitario bat, ez?
0: Hori da, Ferdinand Porsche engatik diseinatua, bueno, que agian jende, agian jendeari ba, izena ezaguna egin.
1: Abizena ezaguna egin.
0: Abizena,
1: bai, abizena. Zubaz entzuna esko gote, ez? Motarra kotxe bat, ez?
0: Zubako Porsche bat. Agian bai, agian bai. Edo zen kasutan, bueno, tipo honek bai gero, bigarren mundu gerran ibiliko esan tankeak diseinatzen, eta holako kontutxoak, ez?
1: Baina, betianik demokrata izan zen.
0: Betianik kontu... demokrata. Eta azken finean, berak diseinatu zuen, Volkswagen kakarraldua beba izateko, ba hori, herriaren autoa, ez? Izateko, ba, gauza bat, bueno, irisgarria, ez? Langilerentzako, ba, bueno, ez? Ba, egin alizateko, ba, zure gauzatxoak, ez? Pues, bidaitxoak, lanea juteko, edo dena dalakoa. Zein zan kontua? Bueno, hauek, hasi zirela, ba, diseinua egiten, eta propaganda... Ba, bueno, ziztu bizian hasi izan funtzionatzen, eta saldu zuten olako sistema bat, zeinetan zuk lan egiten zenun, ez, kupoi batzuen truk, eta, pues, ematen zenun zuru soldataren parte bat autoa erosializateko, ez, nola baiteko como aurrekredito baten modukoan, ba, eta ja, pues, autoak fabrikatzen zirenean, pues, jasoko zenun zurea, baino zer gertatu zen, ba, bigarren mundu gerrak estanda egin zuela, hori
1: Marta zegoen bitartan,
0: Marta,
1: eh? Baina, bueno, estan dagin zuen, oza, Hitler ekin baita. Hitler izanako herrialdeekin baditzen, eh?
0: Bai, esen izan kasualidadea, esen izan.
1: Se, Frantxe eta resmate, bueno, orso den zaiatzen, eh? Bueno, bai, Txekoslovakia emango dizugu, tamé. Venga, orain Polonia, orain ale.
0: Egia da. Eta, karo, zer gertatu zen? Ba, hor, seguraski Alemania arrasko, ibizirena hor kupoiekin eta hori.
1: Eta aurresten, ez, apurka, apurka.
0: Ez, erdi estafatuak izan ziren. Era berean, bebai, asko, kezin izan zutelako gero kejatu, ba, seguraski, ba, egongo zirelako Errusian hilda edo ez dakit.
1: Ero izostuta, Stalingrado, no?
0: Eta ni nire eskarabajo hori gabe. Eta hori, orduan, zer gertatzen da? Hor ikusten dugu nolabait, bi herrialde hauetan, ba bueno, automozioak eukizuela, olako paper oso garrantzitsu bat, egia da, eukizituztela, ba, enpresa automobilistiko batzuk oso potenteat, Fiat pentsatu behar dugu, hogeita marreko amarkadan, ez, fasismoa gintean zegoenean Italian, ba, bere plantilla bikoiztu egin zuela, ez, oso, benetan, eta ireki zuen bebai, olako... fabrika erraldoi hauetako bat, ez, berrogeita marmila langileekin, eta bar, eta bar.
1: Zon loraldi importante abizan zuela, ez, propagandatik aratago.
0: Egia da, bueno, esela eltzen motorizazio maila izugarri batera, baina, bueno, basan, bueno, olako jauzi bat, ez, konparatuta aurretik zegoenarekin.
1: Tarri handi hau segurazki, bueno, botene jarretu izan balute, eta bigarren mundu gerra izan ez balute, ez, ba.
0: Ba, segurazki.
1: Motorizazio maila handi hau izango zuten, baina, bueno, sorionez, garaituak izan ziren, bigarren mundu gerra.
0: Oso garaituak,
1: bai,
0: zampatuak,
1: Mussolini, eta baita Hitler, ere, eta, bueno, hor eskuin muturraren rola, urte batzutan zehar, behintzat, murriztua gelitu zen, baina hor egia da, aipatu nahi genuen ere, estatu batutan kasua, izan, bueno, baki guztatu batuak aliatu enpartu zen, bigarren mundu gara, Alemania eta Italiaren kontra borrokatu zuen, baina egia da, bueno, estatu batuan ere, eskuin muturrak, bazeukala bere influentzia, eta Porsche kasuan ikusten genuen bezala, estatutako auto industriako pertsonai oso importante batek ere, bueno, konexio naziak, bazituela, ez da?
0: Bai, hain zuzen ere, Ford Company, es Ford Company.
1: Henry Ford.
0: Henry Ford, es.
1: Industria guille famatua.
0: Se hor ikusi dezakegu bi konparaketa oso argi, es, dela Italia eta Alemaniaren kasuan hor Europan, eta gero bestalde estatu batuarren kasua. Es, estatu batuarrak, bueno, badira herrialde pues, potente bat, ekonomikoki oso aberatsa, eta claro. Beraien motorizazio prozesua izan zen ba pixkat ezberdina. Nahiko zabala izan zen bigarren mundu gerra baino lehenago, ez?
1: Bai, hori nahiko abanguardia izan zen, ez? Ja, 20. marka deno hasi zen arinago garatzen, ez?
0: Hori da, T modeloarekin, ez? Hain zuzen ere Forden T modeloarekin, ekoizpen Fordistarekin, ez? Zeinetan, ba, bueno, zuk zure langileak bebai, bueno, albideratu behar duzu, izatea bebai kontsumitzailea, ez? Osa, ba, hor, Fordeko Michiganeko faktoria erraldoi hauetan zegoen langile batek, ba bueno, euki zezakeen aukera, haun zuzen ere, automobil bat erosteko.
1: No, zuk masa produkzioa martzan ipintzen duzu momentuan, zuk behar duzuna da, eroseko purua ere desente handitza, zuk gaitasun produktiboak pilo bat handitzen mandin baituzu, gero ezin duzu, aberaz batek ezin ditu amarko txeuki. Hori ez da, oso zentzu duena, ez? Orduan, Fordek ikusuna zen, behar zuena zela merkatua, handitu. Eta horretarako, estatutuetan basegoen ez, zukondo zen nimen moduan, ja, langile klase akomodatuago bat, orokorrean, bueno, aberastasun handiago zegoen, eta langile soldatak handiagoak ziren, estatutuetan Europa baino, horrek eman zuen aukera, forte modeloren bidez, azteko orokortzen autoaren jabetza estatutuetan, ez da?
0: Eta zein esker, Henry Ford antisemita handiari esker, ez? Basala, bori, esan dugun bezala, ba, tipo bat, bueno, ideia esango genuke, ez? Ez oso liberalak, ez? Ez oso baizik eta nahiko eskuin muturrekoa.
1: Bueno, liberal no? Ekonomikoa, baina gero...
0: baina gero...
1: zentzu politikoan, ez?
0: Bai, bueno, kiko zitue... Bueno, tipo honi, Alemania naziak eman zion, ba, atzerritarrei ematen ziren kondekoraziorik altuena, ez? Bueno, bera filiala Alemanian Ford Berke, ba, bigarren mundu gerran erabiliko zituen eskulan esklaua eta egingo zituen izugarrizko barra baskeria kortik. Berak, bueno, Fordek berak erosi zuen periodiko bat, ez? Ba, bueno, oligarkek egiten dituzten gauzak, ez? Ba, periodik erostea, ba, bere narratiba antisemita eta bueno, profascista hori saltzeko estatu batuetan.
1: Ba, igual bate-bati, pues, Elon Musken rola gora la zialdio, ez? Ikusten duguna tradizioiek jarraitzen direla mantentzen, ez? Mega oligarke komunikabideak erostea euren ideologia pseudo-fascista ultra-eskuindarra zabaltzeko, ez? Ba, bueno, baina, Frantzian bueno, ere, hainbat medio. Eta, bueno.
0: Baina, bueno, azken finean Henryri dena barkatzen zaio, ez? Izan zelako ba, Fordismoa eta automobila ba, hori oinezko gizarte hori hartu zuena eta bilakatu zuela gizarte motorizatu estatu batu harra. Orduan dena barkatu egiten zaio. Baina, motorizazio horrek ere izan zituen biktimak, ez? Edo utzi zituen, ba, bueno, gizarteko sektore batzuk baztertuta. Ez, estatu batuetan, bueno, pentsatu behar dugu, basala gizarte, oso arrasista, bueno, basala, malala.
1: Bai, zei, burutu bat, ba, gerra zibilaren ostean egia dela, esklabotza, desagrazizela, egualdeko estatuetan, baina, bueno, segregazioak, bere horretan jarraitu zuen, irurogei, eta margarren amarkadar arte, eta ban, gerra zibilaren ostean, exodo masibo bat egon zen, populazio beltzarena, iparaldeko estatuetara, baina bertan ere rasismoa sufritu zuten, ez? Egia da hori zegoela apartheid egoerarik, baina rasismo oso ikua zen, eta hori errentan ikusten zen izlatatuta. Orduan lehen itzik genuen orokorrean langileen soldatak altuagoak zirela estatu batetan, beraz, ba, zaudela kapa zabalagoak autoa erosi zezaketenak, baina bereziki ba, bueno, populazio afroamerikarraren sektore oso zabalek ezin zuten autorik erosi. Bueno, soldatak bat albeste, asko zez bat joagoak, zirelako. Ez da, duan, egia den arren, autoa orokortzen joan zela, bereziki bigarren mundu geraren ostean ere suburbereduarekin, bueno, kapa oso zabal batzuk, autoa izatetik kanpo galditu ziren, eta bereziki, ba, bueno, azal kolore duna zeukaten horiek, ez da.
0: Oia, eta ez bakarrik baztertuak editu zilela, baizik eta zigortuak izan zirela. Izan ere, ba, autobide berriak eraikitzeko, edo ba, proiektu, bueno, azpiegitura proiektu handiak eraikitzeko, bebai, automobilari lotuak, ba, beraien auzoak suntxituak izan ziren, pues bueno, hemen ez da inor bizi, ez?
1: Claro, ze, Europan justo ya suntxiketan lehenago eman zen, kaso askotan, no? Bueno, gero hazen non diseinatu. Hemen ere egon ziren arren, Europan ere egon ziren suntxiketak, eta berezikia langile auzoi eragin zieten, hemen Rekalderen kasua da hurbilen daukaguna, eta beste emak kasu daude Europan, ez? Baina, estatutuan bai, bueno, kasualidades, ez zegoen beste alternatibarik.
0: Ez zegoen beste alternatibarik. Orduan, zentzu horretan, ba, ikusi dezakegu nola, ba, bueno, erabiltzen zan automobila, erabiltzen zan azpiegitura automobilistikoa,

0: Ba, bai, bueno, bazterketa hori ere egiteko, agian ba bi zonalde bereizteko, ez? Ba, auzo aberats bat, auzo pobre batetatik, ez? Ba, jarriko dugu autopista bat erdian eta hor ezin duen señor pasatu hortik, ez? Pues ah, sorte txarra.
1: Muga naturala, ez.
0: Muga naturala.
1: Ibairik ez badaukagu bereizketa hori egiteko, ez? Itsasadarrean bezala hemen. Ba, bueno, autobidea ateraiko dugu ta listo, ez?
0: Hori da. Gero, bebai, aipatu behar da Moses, ez? Hau noiz baita...
1: Eduard Moses, uste dut, ez?
0: Eduard, botuz, izango da, bai. Hau...
1: Bate batean agertu da, ez? Nik uste dut, eta hori behin maio gehiagotan agian, ere?
0: Urbanismoan eta...
1: Gure laguna handia.
0: Bai, gu ba, bueno, bagara, ez? Gizon handi hauen lagunak, ez? Eta... Gizon nek zer egin zuen, karo, esan zuen, bueno...
1: Ozen Nueva Yorkeko, zute, onlako... Bueno, hain bazkargu zituen, eh? Zan, basikante, autobide guztia diseinatu zituen a Nueva Yorkeko estatuan, ningun
0: zuen. Bai, zan, urbanismo ardura duna... Bueno, zituen, hola, bai, zuk esan duzu...
1: Amaika, amabi kargo, uste dut, momentu no mate.
0: Auskalo, tipo bat Julio César bezala, eh? Hor, karguak akumulatzen. Eta tipoak diseinatu egin zuen, bueno, iriaren, bosori, zirkunbalazioak, autobideak nondik jungo dien, eta erabakizun bebai, bueno, aizialdi zonalde bat, Nueva Yorkeko biztan lehentzako, izango zen, ba, pixkatego alderago dagoen Atlanta, ez?
1: Bueno, ondartza eta zegoen, ez da?
0: Eta kasinoak eta olako gauzak, ez? Eta, esan zuen, bueno, bagoazen egitera, autobide bat, eramango gaituena, pues, Atlantara, ez? Karo, zer gertatzen da hor? Ba, esan dugun bezala, bueno, hau diseinatzen da, eta zu Nueva Yorkeko biztanle bezala, pues hartzen duzu zure kotxea, eta tukutukutukutu, juten zara Atlantara, ez, zure aixi aldira, ez dakiz zer, tal, ondartzar, ez dakiz zer.
1: Baina, klaro, agian hau, Nueva Yorkeko biztanle guztientzat esen egokien, ez da, Mosesek ikusten zuen sektore batentzat agian, ez da, oso sano Atlantara joatea, ez.
0: Claro, Mosesi gertatu izan zaion, ez, basagoela klitxe hori, ez, beltzek ezin dutela igeri egin, ez, orduan, berak eskatuta, ez, beltzen gatik, esan zuen. Ezin diegu utzi.
1: Zeo zer egin behar dugu, beltzak ez daitezen heldu Atlantara, ez da.
0: Claro,
1: autobideo ezin desaten erabili.
0: Claro, eta esan dugun bezala, sektorea razializatuek, ez, ba, baziren, ba, gizarteko sektore depauperatuenak. Orduan, beraien sarbidea automobilei, ba, asko zeren mugatuagoa zan. Eta zentzu horretan, ba, zeukaten alternatiba bat, izan ziteken autobusa edo garraiobide kolektiboa.
1: Bai, claro, trenbide gaina ja desmantelatu zituzten ordurako, orduan, bueno.
0: Orduan, bueno.
1: Autobusa zeukaten, ez? Alternatiba moduan.
0: Baina ze kasualidadea, Mosesek diseinatutako autobide horretan Atlantara juteko, ba, hor, bueno, badakizue, ez, azken finean, egon behar direla pausu batzuk, ez, autobideen gainetik, bueno, zeharkatzen...
1: Ah, ez, ubibide batzuk, egon behar dira batzutan, ez?
0: Ba, ez, azken finean, bestela autobideak, bueno, zatituko luke guztiz, ba, lurraldea, ez? Eta, claro, horrek horiek baseukaten altura nahikoa automobil bat pasatzeko, baina... autobus bat pasatzeko ez...
1: Claro, justo teniugi ezinezkoa zen,
0: ez? Ezinezkoa zen altuago egitea, ez karga gehiegi. Orduan, ba, edo automobila zenun, edo ezin zinen ondartzarajun.
1: Oda, bueno, hori guztien dugu ez, autobiden rol racista ere, egiten zen aldi berean, ba, auzo beltzak berezikiz zuntzitu, eta gero gainera ere, bueno, ba, beltzoiei ukatu sarbidea, hainbat aixialdi espaziora, ez da, izan zitekena, bueno, autobide hori izan zitekena aukera, ba, autobuses, joteko, joa, erratzalde, pasagaten ondartzara, bueno, ba, aukera hori ere...
0: Sorte txarra.
1: Kenduz, ez?
0: Eta hori ikusten dugu, konparatiba oso on bat, ba, bi herrialde Europarren eta estatu batuaren artean, ez? Nola, ba, izan daitekeen estatu batuetan, tresna oso potente bat, ba, bereien pentsamendua rasista, ez? Ba, nola baita egiteko, baino modu ez oso ageri, bueno, ez oso ageri, hain ageriko batean, ez? Modu apiskat...
1: Ba, izekia, estatu batuetan hori, nik uste, gerra zibietik aurrera, gobernu federalek ez duela inoiz horrela, bueno, igual Trumpekin ja, datu konta baina, arrazismoaren aldeko aldarri handirik egin, ez? Hor, bueno, ofizialki ez da rasista izan estatuta, gero praktikan egia bada ere.
0: Bueno, askatasunaren herrialdea baldin bada, ezin diozu ukatu zure biztanleriei, zure biztanleei, ba, mugitzea modu aske batean herrialde barruti.
1: Hori, bai, garaiotan bai nesuntena zen, esan, bueno, autobusaren parte bat izango zuen txat, bestea zurien txatez, baina egia da hori, ba, bueno, fasismo ez dela inoiz martzan egon, ez da tututan, ez. Horreku ez duen, esan nahi ez duen arren, arrasismoa ez denik oso zabalduta egon, eta, bueno, politika rasistak martxan egon dira
0: eta eskuturreko politika horien baitan, pues olakoak, ez?
1: Horia.
0: Noski, gero, ba, Italian eta Alemanian ikusiko duguna da, ba, automobila izan zala, gerra aurretik, ba, tresna bat gehiago propagandistikoa, ba, automobilen, ba, parke txikia zegoelako, eta berez, ba, Italiaren kasuan adibidez, beraien interesentzako, hobea izan alzala, ba, inbertitzea, ba, errepide orokorretan, ez? Errepide arruntetan, ba, zeudela egoera penagarri batean, eta ez, makro azpiegitura batzuetan, ba, bueno, azkenean, ba, lau burgesek erabiliko zituzten azpiegituretan. Eta gero, makin, benetan, gerra egiteko, benetan, jendea mugitzeko produktuak eta bar, burdin bideak izan ziren, bai Alemanian eta bai Italian, pues, erregeak.
1: Ba, ez gafian, burdin bideak asko zez efizienteago dira, gauzak mugitzeko.
0: Asko zede jaratuagoak, bai.
1: Toda, bueno, hor amaitzen da nolait, eskuin muturaren urrezko garaia, ez, bigarren mundu gerra.
0: Sovietar maltxurrek, ez?
1: Bai, ez hor, behaben piloat milioika biktima, komunismoen biktima sortu zituzten, ez, bigarren mundu gerran. Eta, ostean, bueno, lehen ikusi dugu moduan, ba, autoaren gorakada ere, urrezko aroa ematen da, horazten da, zabaltzen, erdian deguzitan, baina, segatatzen da, bueno, hor, irurogei eta margaren amarka, anazten dira ja, guk jaztertu dugu moduan, mugimendu ekologistak, anarkismotik ere, nahiko kritika gogorra egiten zaio autoari, ba, horai patu edik, Gor, Ivan Illich, Lewis Mumford, pentsalariak, azten dira nola baita, era nahiko marginal batean, baina autoren hegemonia hori zarantzan ipiniz, ez?
0: Segian ez baldin bazara anarko-komuna batean bizidan hipi bat, ez ba, ez dut entzungo izen hauek, zure bizitzan, baina bueno, ez azten da hegemonia hori apurtu.
1: Gero egia da, bueno, noski, lekuan leku, hainbat borroka egon zirela, autobide proiektu konkretoen kontra, Holanda bai nahiko indar hartzen duela biziketaren aldeko mugimendua, justo 70garren hamarkadan, ba nik esango nuke maila globalean edo 80garren hamarkadan ematen dela salto kualitatibo bat, Kyotoko protokoloaren onarpenarekin, ja hori ikusten delako, bueno, klima aldaketa benetan arazo larria dela, zientzian ja kontsentsu oso zabala dago ordurako, eta oduan hor, ba, mundu mailako herrialde gehienek sinatzen dute, bueno, hasi behar direla, ba, CO2 emisioak murrizten, ez? Ba, etorkizunean klima aliketara establenean mantentzeko, eta bueno, bizimodu egokia aukial izateko herritar guztiok, ez? Ikusten dugu bizitzen ari garen berolatua dira, ba, bueno, horren porrotaren adirazle nagusienetako bat, ez?
0: Bueno, egia da, gutxienez modu erretoriko batean azten dala apurtzen, ez? Hegemonia hori, baina gero, bueno, gero praktikan eta politike ez dutela asko aldatu.
1: Hori da, hori ikusten duguna da, bueno, azten direla ikusten, jo, ba, garraioa dela sektore bat gero eta emisio gehiago dituenak, eta hor bereziki auto pribatuen zentralitateak rol oso importantea daukala, ez? Orduan, hor hasten dira, ja, nuntzio instituzionalak, ba, beste norabide batera jotzen, ez? Ba, bueno, fasista dira honek edo alemaniarrek esango zizuten moduan erosiko txe bat, bueno, orain diskurretan, utziko txea zure garajean, erabili gutxiago kotxea, nolabait diskurtso publikoan hasten da ulertzen, autoren erabilera murriztu egin behar dela, eta gure gizarte daukon autoren erabilera hain intentzio honek hainbat externalitate eragiten dituela. Bereziki klima aldaketa, baina baita ere petroleoarekiko dependentzia produkturak ez diren herrialdetan, edo osasun publikoan arazoak, ba, airearen kutsaduraren bidez, edo, bueno, edo istripuek sortzen dituzten eriotzen bidez, ez da? Gero egia bada ere, ikusten dugun moduan gaur egungo politiketan, ba, hori ez dela praktikaren amaten. Auto gutxiago erabiltzeko, esaten dizun, gobernu berbera, dabilerako aldi berean, amarnaka autobide eraikitzen, edo autoberri aterosteko subentzioak ematen, parkin erraldoiak eraikitzen hirietan, eta bar luze bat, ez?
0: Baina ez erabili.
1: Hori, orduan, bueno, ba, da apura lehen zaten genuen, arrazismoan inguruan, estatutuko gobernuaren posizionamendu, esaten dizun, arrazismo oso txartu dago, ba, bueno, aldi berean, bueno, gure politika gehienek, ba, kutsu arrazista bat izango dutez.
0: Hau da, ba, pixkat, zera, gamelu batek esaten baldin badizu ezala, ez hartzeko heroina.
1: Droga txarra da, ez?
0: Hori da, jode, hau ez zenuk ez hartu beharko.
1: Autobide berri bat inauguratu, eta horrengo, bueno, baina, ez hartu autobide hau, eh? Obeto utziko txea garajean, bueno, guaztetu ditugu hemen, ba, ahi, ez ufluenak, ba, 600.000 euro, ez guaztetuko ditugu, baina gero, haizu erabili beto garraio publikoa, ez? Itxi dugun linea hori badakizu, bueno, pues claro, es que hori erabili behar zenuen, maia itxi dugu, ba bueno, hiru transbordeo egin eta heldu altzara berdin lehengo lekura eta
0: berdina da.
1: Ba, hori apur bat, ez? Baina orduan ze geratzen da, ba, justo horrekin kointziditzen du, ez, 80 grana marka, 2000 grana marka da, ere eskuin muturraren gorakada berri batekin, ez, hori, bigarren mundu garen ostean, ba, bintzat ofizialki, eskuin muturrak boterea galtzen du, egia badare, orain bat jefazo nazik, ba, bueno, aurkituztera hor postuak, ba, NASA, NATO nere bai, baina, bueno,
0: baina, bueno, ja demokratak ziren.
1: Hori, ja esbastikak etxean, hor gordeta saloian, eta listo, ez? Ba, 2000 garrana markadatik aurrera, bereziki, ba, bueno, nik izango nuke Europa, baina, ostean, ere, zabaldu da beste kontinente batzuetara tendentzia, azten da eskuin mutura gero eta indar gehiago hartuz, eta berez, ba, bueno, eta berez nik izango nuke, azkenengo amarka honetan, nahi txetan gaudien amarka, ba, hogeta amargaren amarkatik, kiduen momentu boteretsuenean, dagoela, eskuin muturra, egon Italian gobernuan dago, Holandan egon da, Austrian ateta, bueno, hainbat ekutan, ez, republikatzeko nire badago boterea, Alemanen inoiz baino indartsuago, ez, eta orduan ora gertzen da, berriro ere, autoa eta eskuin muturen arteko lotura, era honetan beste era baten egituratuta esango nukenik. Orokorren eskuin muturrak asko daten du erreakzio moduan, ez? Balen hitz egiten nuen, ez? Ba, adibidez, nahiko konsensu eraikitzen gizartean, behintzat ofizialki, rasismoa txarra zela, ez? Praktika, bueno, rasismoak esitzen jarretzen zuen arren.
0: Baina zegoen ondo ikusita, ez? Esatea moduz esan batean, ni supera rasista naiz.
1: Hori, ni rasista naiz, eta putos negros, putos... Hori... Baina horren arruan eskuin muturrak esaten du, josea gaitik ez? Bai, ni rasista naiz, eta berez, zuriak gara sektore diskriminatuena, eta bar.
0: Ordezkatuak izaten ari direnak.
1: Hori, da, nahi gaitu ez esterminatu, ez, gure gobernari zuriak, nahi gaitu ez esterminatu. Ba, bueno, horre ere...
0: Elite globala...
1: Bai, nahi kolotuta dago, urtarian egin genuen konspirazioen saioarekin, ez?
0: Hau egiten saioa da pizkat saio revival, ez, gaude ordezkatu.
1: Bai, azken gauzaz kolotuz, ez, azkenan hor... Hona etortzeko. Era beran, ba, feminismoarekin, ez? Bueno, feminismo indartzu bat dago, orduan, ba, bueno, orokortzen da ideia, nun, gizon eta emakumea berdinak izan behar diren, ez? Eta, ba, dibes, emakumeanoko indarkerien inguruan, ba, diskurtso potenteak eraikitzen dira, eta horren aurrean ere, eskuin mutura, pues, azten esaten hori gezurra dela, eta berez, bueno, gizonak direla, diskriminatuenak, eta ba, ez? Ba, gauza bera egiten du, autoarekin ere, ba, bueno, esaten dute, claro, ofizialki esaten diguten ez autoa. Gutxiago erabili behar duguna, hori zetetan. Ba, ez, autoa gehiago erabili behar da. Eta berez, autogidariak gara gizartaren sektore diskriminatuena.
0: Hori horrela da.
1: Hori, ba, Poloniako automobilisten alderdiak horrela esan zuen, ez da. Eta hor badago, eskuin muturrak badauka lotura handia, edo maitasun handia autorekiko alde batetik. Ba, bueno, erreakzio ikuspegi horretatik, baina gainerare autoak berak baditu
0: ezaugarri batzuk,
1: hainbat ezaugarri, ba, bueno, laguntzen dutenak, ez, eskuin muturrekoa izateari.
0: Beraien iruditegiarekin, ez, nahiko ondo enkajatzen dutenak.
1: Hori da, zenolait, kotxeak da, alde batetik, askatasun individuala, familia nuklearra eta jabetza pribatua. Hiru ideia hoiek indartzen ditu, eta hiru ideia hoiek oso bat datoz gaur egungo eskuin muturrarekin. Ez da, ze lehen nahi patzen nuen, bai, Europan hartu dela indarra eskuin muturrak azkenengo markatan, baina bereziki azkenengo impulsoa estatu batutatik ere etorri da. Ez, bueno, ja tipartiren garaitik edo, ba, zegoen, nahiko indartzen, eta bereziki, ba, bueno, Donald Trump etxe zuri aldu zenetik, bara indartxogo, ba, ekigulako, estatu batutak izen bat milioi euro bideratzen dituzten orokorrean mundu mailan euren influentzia politikoa indartzera, ez? Eta, ba, azkenean, kasu honetan, eskuin muturrak orduan fondoien lortzeko, ba, asko daten du ideologia horretatik, ez? Eta hor oso lotuta dago askatasun individualaren kontzeptua, ez? Zike estatu batuarrean oso barrenatuta dagoela, hor, ba, daukatelako imaginario bat nun individua bera bakarrik bizi daitekeen, eta... Ba, bueno, gizartea zeu zer externoa den individuari, ez?
0: Autaskoa, ez?
1: Hori, Europar rentzat nahiko ideia estrambotikoa, egia bada ere, Gero eskumuturan bidez, ba, bueno, jendeate sinisten duela, baina, bueno.
0: Eta oikoagoa, bai.
1: Zubenetan, badakizu Europa misioa zara, ba, bueno, betidanik, bueno, betidanik, mende milenioetatik, batera bizizan garela, gizartean bizizan garela, eta on, eraiki den guztia, ba, bueno, era kolektibo batean, eraiki dela, ez? Baina, estatuetan badago mito hori, ba, bueno, estatuetak utxik zegoela lehen, eta hori antzilela, mende baldenantza joa, ten euron rantxoak sortzen, eta banaka, banaka, eraiki zutela herrialde hori, individuen konjunzio horren bidez.
0: Rantxo autarkikoetan hor.
1: Askatasunen ikuspegi hori, dela askatasuna versus gizartea, nire ustez, bueno, askatasunen ikuspegi nahiko okerra dela, ez, bueno, gu askeak izateko, gure inguruko gara askeak izan behar dira, esango nuke nik, ez, hor, bueno, badago askatasun kontzeptuak nire ustez disputatu beharko geniokena eskuinari, baina, bueno, bai virtuela askatasun individuala ikuspegi horretatik ikusita eskui muturaren nahiko pilare zentrala eta autoak laguntzen du horretan ze, karo, zu auto zoazena zuk daukasun ilusioa, bereziki, bueno, autoen iragarkean oso argi gertzen dena, bueno, zu zoazena zure kabuz nahi duzun lekura zuk nahi duzulako eta zure zure gidaritzapean horra eltzen zarela, zu individu autonomo zarela
0: aislatu egiten zara kanpotik dagoen guzti horretatik
1: hori, aurre egia, astu behar duzula momentu baten itxi behar duzula begiak eta imaginatu errepiderik ez dagoela, ze, bueno, errepideak gizarteak eraikitzen ditu, berez ez.
0: Baina, bueno.
1: Administrazio publikoak gurean, baina, bueno, hori astuta, hori errezastu alduzu, imaginatu ezak ez, zuk, zure kotxearekin ez, zuk zeuk erosi duzun kotxearekin, nahi duzun lekura, heldu zaitezkela. Garraio publikoan berriz, gizartearen presentzia asko zesarriagoa, zueltzen zara horra, hori kompainia publiko bada, edo behintzat subkontrataren bat izaten da, billete erosi behar duzu, gidari bat dago bertan, orduan horak ikusten dena da, zure mugikortasun hori albidezeko, zuri askatasun hori emateko, hor jende gehiago dagoela lanean, ez? Ez arela zu, era individualista batean. Gero, familia nuklearraren kontzeptua, hau, bueno, autoak, segatik autoak ez dira, oso auto gutxi dira bi pertsonentzako, edo pertsona bakarrarentzako, ez da? Auto normal egiten da, bost plazetarako, lau bost plazetarako zergaitik. Hori delako, familia tradizionalen tamaina, ba, bueno, gure herrialdetan, ezta? Orduan hor, askotan lotzen da, autoa, ba, hor, familiarekin, hori...
0: Gikotea gehi seme alaba, gutxiz gehi, bat.
1: Gehi seme alaba, ez? Depende zema seme alaba, kotxe handiagoa, txikiagoa, edo dana dalakoa.
0: Eta inzuzen ere, jende askorentzako, bada, bada espada, ez? Nik erosiko dut, ez dut erosiko bi plaza bat. Ez, gure gizartean bi plaza bada gehiago, pues igual, deportibo bat, edo dena dalakoa.
1: Hori da, portxe bat, hor joteko zu, ez?
0: Hori da, naiz eta... Pues,
1: eskapatzeko, emakumea dagoen bitartean umeekin etxean, ba, zu.
0: Naiz eta, akaso, ba, jubilatu askorentzako erosten dituztela olako BMW erraldoia golan badirudila furgoneta bat dela, baino berezko txe bada. Ba, zentzu gehiago ekiko luke, bagian kotxe txikiago bat erostea, ze, bueno, berez zertarako nahi duzu, ez? Olako trasto bat, ez?
1: Bai, baina, bueno, duen, kotxean, zoaz hor zure familiarekin, zuzeu, zu gidatzen, eta zure familia defendatzen, ez? Eta noski, kotxeare jabetza privatuarekin hori, ba, bueno, lotura argia da, azkenan, bueno, kotxeat diru desente balio du, eta zurea da, ez? Jendean da nomen ez du autoa alokatzen, orduan bada ere, ba, bueno, zure jabetza privatua defendatu behar duzuna, orduan. Eta gero, beste lotura handi bat, kotxea eta eskuimuturan artekoa da, zu kotxe zoazenean, gizartearen sektore oso zabal batzuk erituzula ikusi behar. Bueno, orokorren zara inorekin batera egon behar. Jona zara zu bakarrik zure kotxean.
0: Gien ez jota A8-tik baldin basoaz, ez? Eta eman behar baldin badio zu txartela edo zeo zer, ez? Hor dagoen...
1: Hori da, buskaizo, igual, inkluso agurtu behar duzu, ez? Baina, bi ate baldin badaukazu hori ere, ekin dezakezu. Eta egon zaitezke orduak eta orduak, inorekin hitz egin gabe, edo inorekin hartu eman bat eukitzeko beharrik gabe. Eta bereziki, aldituzu, ez ikusi, gizartearen gorroto dituzun hainbat sektore. Zon, zu benetan, mandi mazara, hori eskuin muturreko arrasista bat, bagia da zuk, egia Europan zailagoa dela, beti ere, baina estatu dut bizio mandi mazara zure txaretoan, edo Europan bertan ere bizio mandi mazara zure txaretoan, zure etxe bizitza honi familiar horretan, garajearekin, goizetan ateratzen zara auto zorra, zoaz, lanera, doion behar duzun lekura, bueltatzen zara auto zure etxera, egia da gizarteko sektore oso zabal batzuk ez dituzela ikusi ere egingo.
0: Bai, nolait pixkat burbuiatxo bat sortu dezakezu.
1: Hori da egingo zuna bat, telebistan ikusi, zeran oiek jalapurtzen duten, oiek ez dakik zer gauza egiten dituzten, maritu zuen joiz topatuko. Berriz, garraio publiko arte maldin baduzu, ikusten duzu gizarteko sektore oso zabalak. Igual aberatzenak ez dituz ikusiko, oiek zailagoak bira ikusten, baina balangile prekarioekin eta topo egingo duzu. Ikusiko duzu populazio migrantea eta ikusiko duzu, kaso askotan, zure moduan ere, goizean, lanera doazela, gero lanetik bueltatzen direla, edo ospitalera doazela, edo, bueno, bizitza normalatik dutela. Azken finean, pertsonak direla. eta donor eskuin muturak egiten duen deshumanizazio prozesu hori ere nolabait desmontatzen dizu. Ikusten duzuna da, bueno, gizarte anitza dela, bai, azkenan guztiok garela pertsonak, eta langileok garenok gauza asko elkar lotzen gaituztela. Egun ero guazela lana saia dutu egitera, boetzen gara gure etxera, erosketa egitera guazela, eta bar luze bat, ez? Orduan hori ikusten dugu, zelan autoak ere indartzen duen imaginario hori, eta ere imaginario horretan bizi den jende hori segurtasuna bat egotera. Ze, klaro, zuk, benetan, uste baldin baduzu, gizartean sektore oso zabaloiek, iltzaiak direla, lapurrak direla, zikinak direla, iltzaiak direla,

0: beldurgarri bat. Eta badago la jendea sinisten duela benetan hori.
1: Badirudi bizi direla Pariseko auso txungoenetan, ez?
0: Bai, edo Bronxen, edo Nueva Yorkeko metroan, egia da, hemengo garraio publikoa, bueno, agian gau esartzen badin baduzu, ba, bueno, gauza rara emak gertatu daiteke. Nik bat ikusi dut ingaiz erretxe, no? Nestaki,
1: bai, baina, bueno,
0: droga txungoren bat.
1: Kotxe hartzen baldin baduzu gau ez, bai, gauza arraroak, bai, ikusi ditzak.
0: Bai, bai, oza, zen edo, a ber, gauean badakigu, bai, gauza arraroak gertatzen dira, ez. Ba, este horokorrean, Bizkaiko garraio publikoan,

1977ko maiatzaren 13. Amnistiaren aldeko asteko hilketa. Monarkiaren bigarren gobernuko amnistiaren inguruko 1976ko dekretuak eta 1977ko grazian neurrienak preso politikoen zati handi bat kanpoan utzi zuten. Horrela, 31 euskal preso politiko kartzelan utzi zituzten. Maiatzaren 8-15 amnistiaren aldeko bigarren astea antolatu zen. Lehenengo egunetan elkarretaratze eta manifestazio ugari egin ziren. Poliziaren errepresioa latza izan zen. Alderdi politikoek eta sindikatuek borroka eguna deitu zuten maiatzaren 12. Jarraipen handia izan zuen eta poliziak suzko armak erabili zituen manifestarien aurka. Guardia Zibilaren tiroek Rafael Gómez Jauregi hil zuten Errenteria, Gipuzkoa, eta beste pertsona batzuk zauritu zituzten. Maiatzaren 13 greba orokorreguna izan zen. Manifestazioak, poliziaren suzko armen tiroak eta barrikada. Eszenario bera mantendu zen 16 arte. Jatorrizko deialdia egun batez luzatuz. Errepresioak ez zuen mobilizazioa gelditu bat. Hildakoen zerrenda hurrengoa da. José Luis Cano Pérez, Iruñako, polizia armatuaren jipoia jasotzen zuen bitartean, tiroa jaso zuen. Clemente del Cano Ibáñez, ibilgailu batek arroiatu zuen autopistan barrikada bat kentzen. Manuel Fuentes Mesa, Guardia Zibilaren tiroek hil zuten Ortuella, Bizkaia. Luis Santa María Miquelena, infartoa jota hil zen bere Iruñako, bere etxetik manifestarien eta polizien arteko enfrentamenduan ikusten ari zera. Gregorio Marichalar Ayestarán, ostiralar arratsaldean bere etxeko balkoian zegoela, Errenterian, bala batek kaltelarriak eragin zizkion bularraren eta sabelaren barrualdea. Ekainean hil zen ospitalean eriondo egon eta gero. Francisco Javier Fernández Núñez, Bilboko. Polizia armatuak maiatzaren 15 jipoitu zuen eta 17 komisaldegira salaketa jartzera joan zenean, pertsona batzuek egurtu zuten eta koñaka eta erresino olioa edaten derrigortu zuten. Amnistiaren aldeko mobilizazioen aurkako errepresioak eta oroar garaiko mobilizazioen kontrakoak erakusten zuen, ez zegoela ezberdintasun handirik Suárezen gobernuaren eta Francoren diktaduraren artea. Mobilizazio horiek eta estatu osoan izan zirenek amnistiaren legea onartzera eraman zuten. Horrela, preso politiko guztiak kartzelatik atera ziren. Baina, ardurak ez eskatzea ere onartu zuten. Hau da, zigorgabetasun osoa gerra zibilaren eta diktadura frankistaren garaietako errepresioaren, torturen, hilketen, izuaren eta barrabasakeriaren arduradunentzat.

horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errentaren aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea onartzea gonbidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta bera ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.

badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbara Marri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea, baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitu

Barikuan, arrastiko seiretan, El Café de Silverio. Errepikapena domekan, gabeko ordubietan, eta astelenean goizeko amarretan. Podcast autogestionatu bat, Irola Irratian.

2013ko maiatzaren 24an, Santa Lucia Hacienda okupatzen ari ziren lurrik gabeko nekazarien mugimenduko 10 nekazari, torturatu eta hil zituen Brasilgo poliziak. Santa Luciaren okupazioak 2013an hasi ziren Pau Darko udalerrian, lurjabea hil eta lursaiak lantzeari utzi zitzaionean. Jabearen semeak okupazioa etetea eskatu zuen, naiz eta lurrak ez erabili.

Astelena da, ustaiak 6 eta gu ondio hemen gabiz, programa berriak itzen, kanpuan infernua da mitxartian. Eta hau jauzo bizdaga, laureonda irurok eta zeigarren programia, eta ja denboraldi ontako azkenetarikuak, ez dakitzen bat gehiagoen goten, baina azkeneko gotarikoa, ja ba. Eta enaiz aziko zegan, zati ja, bueno, jakingo zue. Gaurko programan entzungo zuena, Damian Ghost, hemen entzuten gabizena, Dan Sony, Kerit Cloutier, Edgar, The Galaxians, Laza, Philip Lones, Julio J, Hasley, Wilder, Gurmr, Atrevido, Evdemi, Noftek, G. Notorious, Juada eta Jost, Estin eta Elenalienen urrengo lan berritxak izango die. Bari, fresko-freskuak urrengo egunetak ali aztietan, argisa ikutsiko da benak. Mix formatu izango da eta, a ber, guztoko dokozu, bale? Venga, gur!

Eta hau izan da guztia gaurko, espero gustoko izatia, behintzat den isa denetik entzun ahal izan da. Eta hori plazer dut txapairatiko zintonian izatia, lago eta masazpi.gei FM, internet bidez www.txapairatia.org, eta eskerrik asko arrosa zari, bertan garelako, eta bertako irrati batzuetan motzatzen gaitzuztelako. Agur eta aurrengo saioa arte.

guaztenean, gabeko amarretan, Losing Control. Errepikapena barikuan goizeko seiretan eta zapatuan eguerdiko ordubietan. Podcast autogestionatu bat, Irola Erratian.

1967ko maiatzaren 12an, Guardia Zibilak Rafael Gomez Jauregi hil zuen Errenterian, amnistiaren aldeko astearen bilkura bat desegiten ari zela. Metraietaz bihotzaren ondoan tirokatu zuten. Polizia armatuak gogor zapaldu zuen egun osoan amnistiaren alde deitutako greba. Gomez Jauregi 78 urteko pasaitarra zen, Elako sindikalista eta EAE ANV-ko militantea.

0: Irola Iratia 107.5 FM.
1: Gauero Euskal Herriari nago kantan. Entzungo nauzuela ziurrean. Zeruan, gauero, ikusten ditudan izarrak izango direlakoan.

0: Perros que son unos perros. Perros que son unos perros. Perros que son unos perros. Los que nos gobiernan.
1: Gaur, paseiako portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, Tel Avivera, genozidioaren hiriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren jetik pasatzen da, jarriketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, Tel Avivko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen droletetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akziounen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren, ekin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta Bestelako portuari, genozidioak ez duela Euskal Porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxizak ez apartzeidaren trenekin.

Gabon antiepelistak, serotoninaren ieslariak, baitasunaren hipotekatzaileak, lan egunen goi gerlariak, kopetan musuaren behar metafasikoa duzuen jarkoretan. Zertan zabiltzate kaosaren pixukideak, baitasunaren ninjak, zinta amerikanoaren geixak, eguneroko patxela berkearen poetak, empatiaren kamikazeak, goxotasunaren jakuzak, kruisinaren plusmarkistak. Akaso oraindik ez duzuen egarrik egin, dantza zikinen eiztariak, gorrotoaren ekilibristak, poesia politikoaren zanapartariak, trapu zikinen garbitzaile damutuak igande bakartien kolekzionistak, non daude hitz politen eusko gudariak. Bizirik egotearen barrikadan topatuko aldera.

inork ez du gehiagi erantzatzen. Beste norbaitek aurretze esan ez dio. Haiei diote, salto, eta zundio zuzea altiratatik. Beti begiratzen dute ondokoak zer egingo duen, alden neurrian kritikatu dezan. Teresango dute ismoa, iriaren

panteismoa, fasismoaren lehen etapa askotiraren bomba atomikoa, zapore gabe entzaiko tiratzaileak, urrutxintxoen prinsipio gorena, monogamiaren eta polimaitasunaren arteko dikotomia faltsua. Nostalgiaren piromanoak, ongi etorriak, guztiari bagismoa akotxiklas.

gehitu eragilearekin. Mendirranekak, aurratik ostaren maitaleak, narcisista seksualak, analfabeto emozionalak, aldaketaren juliganak eta estabilitatearen barrakista. Armairu bat. Armairu bat. Armairu bat. Armairu bat. Armairu bat. Armairu bat. Armairu bat. Armairu bat. Armairu bat. Armairu bat. Armairu bat. Armairu bat. Armairu bat. Armairu bat. Armairu bat. Armairu bat.